på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

Hajdan är fjärd. Stormen har stillna, sola skinn. Du har rad langt bort, men lever i mitt sinn. Ørna fly, gresset gror. Her legg meg ned.